0: horas, el Concello da Capital amosa súa preocupación polo caudal do río Lérez. A portavoz municipal Eva Vilaverde asegura que o actual nivel do cauce fluvial está rozando o estado de alerta.
1: Santiago, María Teijeiro.
2: En Santiago temos o ceo anubrado de 18 graus. O IRIS fai balance, o Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago bate récords en 2025 con máis de 50 millóns de euros captados para actividades de investigación, en un 134% máis respecto a unha década.
1: Son as 7:24 con Ure Gestal no control. Pausa, continuamos.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Cereza, kilo, 4,19 €. Patatas fritas Jalis naturales o picantes, 450 gramos, 2,59 €. Y centollo macho, kilo, 4,99 €.
6: Gadis, en confianza.
7: Yo tenía que venir mucho antes al dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
8: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
9: Hay cosas que contan de donde vimos. Ocurra la tardiña. Galiñas e polos campeiros o aire libre, picando a su ritmo. Aquí aprendemos que criar es cuidar, porque lo auténtico crece libre. Por eso en Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: O Congreso aprobou cos votos en contra de PP e Vox a transferencia da AP9 a Galicia. Volvía así a evidenciarse a ruptura do acordo entre os grupos políticos con representación na comunidade en torno á transferencia da autoestrada. Nunca antes o debate chegara tan lonxe. Os populares aseguran que o ditame aprobado por PSOE, BNG e Sumar en Madrid desvirtúa os acordos galegos. Pedro Puy, PP.
10: Ponen en riesgo la seguridad jurídica y la viabilidad financiera del traspaso y no los podemos apoyar.
1: PSOE, BNG e Sumar defenderon de novo que o texto pactado entre as forzas respecta o acordo do Parlamento galego. Patricio Otero polo PSOE, Néstor Rego polo Bloque, Manuel Lago por Sumar.
11: Vostede decía que este acordo deturpa o acordo do Parlamento de Galicia. Vostede, como a min, sabe que non é verdade.
12: Que no fondo vostedes non queren a transferencia da titularidade da AP9.
13: Dándolle voltas, só se me ocurre unha explicación. E é que moito máis doado criticar que gobernar.
1: Houve reunión do Comité Integrado de Prevención de Incendios Forestais en Galicia, co obxectivo de reforzar a cooperación entre todas as administracións implicadas na prevención e na loita contra os lumes. Tamén buscando a implicación da sociedade. A conselleira do Medio Rural é María José Gómez.
14: Un chamamento a prudencia, pero tamén a concienciación de que en Galicia temos un minifundio moi acentuado.
1: Como xa contamos no seu momento, Pladiga moviliza uns 7.000 efectivos. A Xunta informou da habilitación de 42 brigadas máis nas zonas de alto risco, incrementase o número de cámaras de vixilancia, está xa activa a APP Alume. Saiban ademais que Viana do Bolo oficialmente inicia o trámite para a declaración de zona catastrófica polas treboadas e riadas de hai uns días, onde aprobábano en pleno. E reaccións en Ourense ao coñecerse a petición da Fiscalía de 9 anos de inhabilitación pro alcalde Gonzalo Pérez Jácome por presunta prevaricación. Os grupos municipais de oposición en Ourense exixenlle que dé explicacións.
15: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender. Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
1: E Carmen García Mateo, xa reitora da Universidade de Vigo, Víctor.
16: Carmen García Mateo naceu en Vigo en 1963 e falamos dunha figura clave da investigación científica en Galicia. Doctora en Enxeñería de Telecomunicacións, traballa na Universidade de Vigo dende 1987. Entre os seus proxectos figura o uso da inteligencia artificial e o análise da voz para a detección precoz de enfermidades neurodegenerativas. Ademais, conta cunha dilatada experiencia de xestión na propia universidade, de sempre unha firme promotora da presenza feminina nas carreras tecnolóxicas e inicia hoxe o seu mandato co obxectivo de lograr unha universidade máis cohesionada e cun proxecto común de futuro.
1: E agora chegan os deportes da man de Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
17: Ola, bos días. O Leche Río Breogán participará a próxima temporada en competición europea. Onte a FIBA confirmoulle a súa inscripción na Basketball Champions League. Quen quere participar tamén en competición europea é Baxi Ferrol, que nestas últimas horas e hoxe vai intensificar as negociacións para buscar apoios económicos de cara a poder xogar a European Cup despois da renuncia de Leganés. O xoves deixounos máis noticias de baloncesto, fichaxes, no básquet femenino galego, aínda que tamén co nome de Francis Alonso, xogador de Breogán, convocado pola selección española masculina. Pero as fichaxes ou renovacións, por exemplo, no ensino, vai continuar unha temporada máis Jenny Van Schark. O Celta chega a xogadora de Sudán do Sur, María Kakden. E tamén destacar que Baxi Ferrol ficha a letona Nicola Priet. Falando de letóns, volta a Leima Basket Coruña Carly Silis, que xa xogara no equipo na anterior etapa na Liga ACB. E dous apuntes de fútbol, porque onde tivemos a Asamblea de Socios do Arenteiro, que elixiron como novo presidente a Francisco Vázquez. E Lucía Rivas renova co Deportivo a Banca até o ano 2028.
1: Son as 7:30.
18: 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
19: Donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
20: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do branse e socio Eroski Club con estos ofertóns, como a peituga de polo a 5,75 euros o kilo ou a cubeta de 500 gramos de arandos a 3,99 euros. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender. Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: Sal a ganar este partido con nuestros precios imbatibles, como la cinta de lomo de cerdo en trozos a 4,59 € el kilo o la tarrina de cerezas de 1 kilo 200 gramos a 3,75 € el kilo, hasta el 28 de junio.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Lara Vivero.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Desde Galicia, obviamente, también estamos a seguir muy de preto as novas que van chegando dende Venezuela. Ata aí uns minutos, ás portas de varios concellos galegos, contra as 12 do mediodía, houve concentracións de silencio en solidaridade con povo copovo venezolano, co que temos tantos lazos, efectivamente, convocados, ademais, esas concentracións pola Federación Galega de Municipios e Provincias. A Federación Española fará o propio o próximo lunes. Tamén a mediodía, minutos de silencio polos máis de 200 falecidos, segundo as cifras oficiais de neses terremotos en Venezuela. Dende a Asociación de Venezolanos Alma Llarena de Ourense sinalaban nas últimas horas as dificultades que están a ter cas comunicacións para contactar cas súas familias. O presidente do colectivo, Lorenzo González, expresaba a impotencia por non poder estar axudando no lugar da tragedia, pero anunciaba que a través da asociación estánse a organizar para canalizar todo tipo de colaboración ca Federación de Venezolanos de Galicia. Para González, é preciso abordar esta axuda con responsabilidade e unha vez saiban en que hai que priorizar.
7: El venezolano que está aquí, o al gallego que también se nos ha acercado a Lorenzano, que quiere ayudar, que quiere enviar cualquier tipo de ayuda, de dinero, de material de medicina, comida a Venezuela. Sí, nosotros de la asociación nos estamos organizando junto con la Federación de Venezolanos de Galicia, que es una federación que aglutina a todas las asociaciones de venezolanos que estamos en Galicia. Nos estamos organizando y coordinando para enviar la ayuda. Pero claro, hay que hacer un llamado a la responsabilidad de que uno, primero hay que saber qué es lo que realmente hace falta en Venezuela ahora.
6: Tamén os bombeiros voluntarios organizados na ONG Acción Norte están á espera e 7 bombeiros galegos que están á espera de coñecer como poden colaborar á espera de voar, de feito, a Venezuela, porque teñen ese equipo conformado de rescate de vítimas. Polo demais, segue a AP9 nos titulares. Despois do debate onte no Congreso, no que se volveu a evidenciar que o consenso acadado no Parlamento Galego está totalmente roto, o PP volveu a votar en contra do texto pactado por PSOE, BNG e Sumar para a transferencia da AP9 á comunidade. Uns din que deturpa o proxecto de lei saído do Parlamento Galego, outros que respecta o espírito do pactado en Galicia. Collemos os dous textos, isto é o que atopamos de xeito resumido por Ángeles San Luis.
8: O texto transaccionado por PSOE, BNG e Sumar, aprobado onte no Congreso, consta de 3 páxinas. O do Parlamento Galego, de 4. Explícase xa que unha das principais diferenzas é que o texto aprobado onte ten un preámbulo máis resumido e directamente suprime varios puntos do proxecto de lei do Parlamento Galego. Así, o texto do Parlamento consta de 3 artigos e 3 disposicións adicionais, unha final, e o texto aprobado onte consta de 2 artigos, suprime o terceiro, e tamén suprime unha das disposicións adicionais. Se lemos o que pon un e outro documento, só atopamos que se respeita íntegramente a redacción dos apartados A, B, C, E, incluídos nun dos puntos do artigo primeiro. É certo que en algúns casos tratase só de cambios como onde poñía arranxo, cámbialo por conforme, ou onde a

0: parecía actuacións xa comprometidas por decisións previas. Pero o debate en sí está na supresión íntegra dun dos artigos, o 3, en a eliminación de dous puntos, o 5 e o 6, do artigo 1, onde se falaba nestes puntos explícitamente da asunción por parte do Estado de consecuencias económicas derivadas da concesión e tamén da supresión do incremento da tarifa das peaxes do 1% acumulativo durante os próximos 20 anos.
1: Bueno, gracias Ángeles San Luis por isto e tamén pola producción deste informativo. O Diario Oficial de Galicia anuncia esta mañá a apertura do prazo de exposición pública do SAIC Motor para Ferrolterra. Esa exposición pública durante un mes, un paso decisivo para a instalación de SAIC Motor en Ferrolterra. Coincide no tempo ademais coa toma de posesión do novo presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao, José Antonio Álvarez Vidal. Lembrarán vostedes que cando se fixo público relevo no porto de Ferrol, vencellouse directamente co futuro do desembarco de SAIC que estará no porto de Ferrol e tamén nas Pontes. E o suceso máis aliantado das últimas horas en Galicia levanos ata o concello de Bóveda, na provincia de Lugo. A Garda Civil investiga a morte dunha usuaria, dunha interna do Centro de Discapacitados de Bóveda, a mans presuntamente doutra persoa usuaria. Completamos a información con Rubén Dorado.
2: A Garda Civil investiga a morte a golpes dunha usuaria da Residencia de Saúde Mental de Bóveda a mans, presuntamente, de outra interna deste centro. Os feitos ocorreron a tarde do pasado domingo no interior das instalacións e inmediatamente se activou o operativo de emerxencia. A vítima foi trasladada ao Hospital de Monforte, onde faleceu pouco despois. Non trascenderon detalles oficiais sobre as circunstancias exactas da agresión e a investigación que segue en curso atópase baixo segredo.
1: En a rede ferroviaria galega hai unha incidencia xa aliantada por mor das obras na estación intermodal da Coruña. A cidade deixa de ser punto de chegada e saída de trens dende hoxe e ata 11 de xullo. Renfe habilita autobuses entre Santiago e a Coruña e tamén entre a Coruña e Betanzos sin festa. Polo demais, a delegación do goberno en Galicia acaba de despegar no seu balcón a bandeira do orgullo LGTBI+. Estamos no mes do orgullo, o domingo e o día que se celebra propiamente. O delegado do goberno, Pedro Blanco.
3: Completamente prohibida e completamente contraria aos dereitos humanos. E ademais nun momento como este, eu creo que temos que ter en conta que estamos nunha época na cal non só existen teorías en donde relativizan, senón que o que están facendo é sendo plenamente negacionistas. O que pretenden é dar un paso atrás, volver aos anos 40, aos anos 50, cando en realidade, a día de hoxe, España é un dos países máis avanzados do noso entorno democrático, do noso entorno europeo, en canto a legislación, en canto a colectivos LGTBI+.
1: Estamos a relatarlles a actualidade das últimas horas en Galicia. E antes de despedir, un consello.
4: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
5: Y esta semana para tus barbacoas, la costilla de cerdo fresca plancha a 4,95 € el kilo y las brochetas de pavo de elaboración propia a 7,99 € el kilo. Froiz es más ahorro.
1: E máis verán da man de Froiz, que nos achega todo para esa barbacoa maravillosa que igual podemos facer con moitísima responsabilidade, que estamos en época de alto risco de incendios, pero para esa barbacoa riquísima que incluso podemos facer na casa da man de Froiz. Nuria Gestal estivo no control técnico, no control de son. Moi bo día.
6: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
7: ¿Perdón?
6: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
7: ¿Me estás dejando?
6: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
8: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
6: Treixadura Ribeiro, por favor.
7: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
9: Treixadura Ribeiro, las cosas por su nombre.
10: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
11: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 € o quilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro ou por medias pezas, 8,95 € o quilo.
10: Familia é máis aforro.
11: É máis teu.
10: Aforra cada día en autoservicios familia.
12: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas Inox de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por solo 569 € y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
8: Este verano Pet Shop Boys

0: 10 agoito, tempo de abrir os nosos micrófonos verdes a organización máis verde que coñezo eu, que é o Grupo Naturalista Habitat, que ten sede na Coruña, pero actividade en toda a provincia, en toda a Galicia, prácticamente. A Tocha Ramos é unha das biólogas do Grupo Naturalista Habitat. Moi bo día, Tocha.
1: Hola, bos días.
0: Falamos do sistema natural. Estes días empeza o verán, xa estamos inmersos no verán, de feito, con estas temperaturas. Que bueno, que parece que un día... Bueno, choveu, vai refrescar, no?
1: No.
0: No,
1: eu estou esperando ese refresquito que iba a vir, e ainda estou esperando porque levo todo o día asada e onte tamén.
0: Pois é así a cousa, e sí que é certo que o cambio climático non se nota, digamos que igual dun día para outro, nin son cousas así como moi tangibles, e isto non quere decir, porque seguro que moitos nos dicen, sempre houbo semanas de calor, sempre houbo, no, tempadas así. O que pasa que se cadra, o que nos din os expertos, é que estas tempadas de máis calor, de temperaturas máis extremas para un lado e para outro, esténdense máis no tempo, non?
1: Sí, a veces o que estamos vendo, a máis hai moito en titulares pois, de prensa, por exemplo, que se baten marcas, non?
0: Sí.
1: Pois este verán ou este día foi o máis cálido dende os últimos, e cada ano vamos batindo as nosas propias marcas. E este ano, por exemplo, pois esta onda de calor chegou como moi cedo e foi pois das máis temperás, non? Entón, eso é o que sorprende. O calor sempre houve, sí. Pero igual tan cedo que aínda non estábamos nin no verán ou tan sostido no tempo, bueno, aí o mellor tamén é tirar de datos, porque a memoria é moi traizoeira.
0: Sí.
1: Pero, bueno, os datos que se recollen de temperatura do aire, temperatura da auga e demais, hai un montón de datos dende hai moitos anos, en series históricas, en Meteo Galicia, e antes en outros organismos, en outras plataformas, e, bueno, apuntan a que sí, a que cada vez hai máis calor e máis intenso e máis longo e máis.
0: Sí, de feito, a semana pasada estiven eu na praia de Cabanas, en Ferrolterra, e a temperatura da auga, que non quere decir nada, porque non é un dato científico, pero é a miña experiencia dun día en Cabanas, e a temperatura da auga era extremadamente agradable.
1: Ti estabas moi a gusto
0: na auga. Eu estaba moi a gusto, pero a vez decía, ah, que raro, ¿no? O sea, esto de non pasar momentos de case hipotermia, pareceme un pouco raro.
1: Sí, non é o máis típico nos veráns galegos, porque, bueno, nos temos un fenómeno aquí en Galicia, sobre todo na costa máis atlántica, Rías Baixas e bueno, Costa da Morte, a medida que nos achegamos ao Cantábrico, isto diminúe, que é o afloramento. Que precisamente que no verán, polos ventos dominantes que normalmente había ou hai do leste, sobre todo, eso empurra, digamos, as augas superficiais que están como máis quentiñas do sol e deixa un oco, un baleiro, que aproveitan as augas do fondo mariño para subir, non? Entón suben moi frías, porque están no fondo, están xélidas, por eso no verán, claro, aquí temos augas frías, pero suben cheas de nutrientes. Ah. E eso que alimenta todos os peixes e mariscos, o que fai que as nosas rías sexan superproductivas.
0: Claro, pero aí nas Rías Baixas, por exemplo, no Grove, que está auga xélida, pero maravillosa.
1: Sí. Pero eso es muy xélida no verán, porque este fenómeno pasa sobre todo no verán, no inverno non tanto, entón se cadra hai que ir bañarse no inverno.
0: Claro.
1: Áugame ya. Ou tamén, ahora está pasando cada vez menos todo afloramento, claro, con menos intensidad.

0: densidade. Por ese motivo, agora estamos tendo augas non tan frías, porque se cadra aínda non houve afloramento, ou houve un pouquiño, que non
1: E tamén coincide con que as rías están a ser menos productivas.
0: Claro, que vai todo ligado, claro. Porque a corrente que nos trae, a corrente, digamos, que move todo ese gran motor do que pasa aquí nos mares, que move ese afloramento, corrente do Golfo, pois tamén se está ralentizando, está como na metade da súa potencia. Entón, eso, bueno, para nos ten consecuencias mellores ou peores. De momento, toca máis quente, pero quen che di a ti que dentro de X anos cambian as tornas e temos máis frío, es decir, non é que isto vaya a ser así para sempre, digamos.
1: Bueno, o que podemos facer para aproveitar estes días nos que temos calor, as augas se cadra están un pouco menos frías, pois facer snorkel, non? Gozar de iso que non podemos facer, pois en xaneiro, ou bueno, non podemos facer o común dos mortais,
0: que non presta tanto,
1: que non presta tanto, digamos, poder facer se pode en condicións, pois eso, ben protexidos, facer snorkel, mirar, ver os fondos mariños.
0: Sí, poñer unhas gafas de mergullar, que non é nada complicado.
1: Con tubiño este.
0: Con tubiño, que non son caras,
1: no.
0: O sea, é unha actividade pois moi asequible.
1: Están estas máscaras agora desa establecimiento que todo mundo sabe do que estou falando.
0: Sí, a mí non me convenceron moito. Eu prefiro as gafas, pero bueno, hai un amplo rango de cachivaches para meter a cabeza debaixo da auga e seguro que cada persoa pode atopar o que máis lle axeite. E agora, pois eso, no verán, sin neopreno, sen necesidade de moita protección térmica, digamos, podemos disfrutar do que temos debaixo da auga, que é algo que normalmente pois non vemos, non? E cando nos achegamos ao mar, ao litoral, pois vamos á praia e demais, pero botar un ollo debaixo é abraiante, porque hai cousas moi diferentes de aspecto, hai animais e plantas sorprendentes, e é moi diferente a darse un paseo en terra, claro. A dificultade é que non podemos, por exemplo, en hábitat, pues, facer actividades guiadas ou paseos de natureza, claro. É máis difícil facelos baixo da auga. Pero xa estamos pensando en facer algunha saída de snorkel agora no verán. Aí o deixo caer.
1: Oye.
0: Porque realmente vale a pena. Eu tiña algún colega alguna vez me tendito, porque mergullar en Galicia, aburrido, o sea, non é o trópico, non é tropical, non é mediterráneo. E xe, tú metes algunha vez a cabeza debaixo da agua. Porque o que estás dicindo non se corresponde. Entón, hai moito que ver. Bichos espectaculares.
1: Estamos pensando, por exemplo, non sei se ti veches experiencias, polo que me contabas antes, no entorno do Barbanza, pero tamén no entorno de Ortigueira, que teñen que ser sitios diferentes ou iguais, cando un mete a cabeza baixo d'agua.
0: Diferentes. As condicións no mar son moi variables, non só pola distancia xeográfica, senón, ás veces, pues, das a volta a unha pena, a unha pedra, e o que antes estaba pues, exposto ás ondas agora está protexido, e onde antes había rocha agora hai area, e cambia un montón a paisaxe, non? E como algo completamente diferente. O sea, que non é necesario tampouco facer moitos quilómetros para cambiar de ambientes. Pero sí que son espazos diferentes. Eu, pues, o primeiro verme do xénero Sabelaria que vin, que son uns vermes que igual a xente ten visto pues, en documentais ou así, uns vermes que viven en tubos, entón o que vese un tubo como un pau, e na punta hai un penacho de como de plumas, que son as súas branquias, son os seus pulmóns. Con esas branquias respira e a vez captura comida. E ese penacho está disposto en espiral, entón é como unha coroa de pelos, ou de algo parecido a pelos, que se moven coa corrente, é moi bonito de ver. E ese vino, pois, por primeira vez en Ribeira, pero tamén se pode ver en outros lugares. E logo, en Espasante, pois, tiven a miña primeira experiencia cunha raia torpedo.
1: Wow.
0: Sí, que a verdad que foi totalmente inesperado.
1: Impresiona,
0: non? Sí.
1: Por moi bióloga que sexas,
0: eu son
1: algo
0: médica,
1: te asustas.
0: Tenho que reconhecer que son moi médica, non arrisco nada, e cando vin aquel bicho, e sabía o que podía facer, porque as raias torpedo son raias eléctricas, soltan descargas, non? Para,
1: ostras,
0: bueno, pues para autodefensa e a veces tamén para atontar os peixes e poder capturalos, non? Entón, bueno, vine a pasar moi cerca de min, moi tranquila ela, pero pensei, ui, igual se asusta porque un movo un
1: claro.
0: peo tal, bueno, retirei máis un poquinho, pero fíxome moita ilusión, a vez que moita impresión, porque non esperaba para nada.
1: Porque sí que é certo que eu teño que recoñecer que a min como románticamente pareceme maravilloso o tema do snorkel, pero ás veces, non, bueno, pues eu tamén son un pouco miedica. E, bueno, ás veces, cando un non sabe o que ve, é o problema, non? Non saber o que vemos. Si sabemos o que vemos, pois mellor. Canto máis acudamos, pois, por exemplo, o Grupo Naturalista Hábitat ou diferentes entidades que fan divulgación, o bueno, igual se puede mirar, ¿no? En un libro o en Google, pues

0: esos fondos mariños para antes de ir, ¿no? Como cuando un vai a un museo. Un si va a un museo sin saber nada, pues va a disfrutar. Pero si vai a un museo pues con preparado, algo de información, pues vai sacar moito máis en limpo.
1: Sí, eso é totalmente certo. Nos fixemos, bueno, xa pasou algún un pequeno curso de iniciación ao mergullo, teremos algún, algún máis ao longo do verán, unha charlita, e despois hai un montón de páxinas ou blogs, digamos, que se poden seguir, de escolas de mergullo que hai en Galicia, que colgan vídeos e falan de cousas, mariñeiros que fan divulgación, as rapazas de 13 graus de Vigo que tamén suben vídeos e contan un montón de historias do dos bichos e das plantas que hai no mar, e non hai que ter medo, o sea, non hai que ser osado, hai que ir con cuidado, sin botar a man a nada que non sabes o que che pode pasar, pero o medo no mar é moi perigoso, así que hai que ir con tranquilidade.
0: Sí, na vida o medo, no. Respeto.
1: Sí,
0: no?
1: Moito respeto.
0: Respeto cabeciña, sí, unha cousa...
1: Sí, tampouco ningún misterio.
0: O sea, efectivamente. Bueno, gnhabitat.org. Alí estoy vendo un mogollón de actividades, por exemplo, esta fin de semana, Escola en Familia en Cecebre.
1: Sí, é unha actividade que, como digo, nome está pensada para familias, para pequenos, que a veces non temos moitas actividades enfocadas a público infantil, pero acompañados polo menos dun adulto que
0: nos axude a... Que guai.
1: Sí, esta fin de semana toca insectos no Encoro de Cecebre, nos arredores do Encoro.
0: Hai prazo, o sea, hai prazas para inscribirse aínda ou bueno.
1: Sí.
0: Sí,
1: sí, pero
0: queda.
1: Hay que apurar porque es
0: vale.
1: 28.
0: Sí, claro, entonces, domingo. Formulario de inscripción en gnhabitat.org. Si quieren más info de Habitat, en esa web teñen todísimo, todo o que fan, que están incluso también por la provincia de Lugo. Atocha Ramos, bióloga. Muy buen día, muchas gracias.
1: Nada, a vos, buen día.

0: Do 22 o 27 de suño, festas de San Xoán en Poio. Alborada, recollida de herbas de San Xoán, o pregón de Juan Mariño, sarriñada popular na seca, espectáculo de lume e moita música. Con Grupo Azabache, Os Satélites, Ritmo Xoven, Charleston, Marbella, Panorama, Capitol e Cubo. Consulta toda a programación en concellopoio.gal e ven vivir a maxia de San Xoán a Poio. Agarrámoste.
1: Te doy tres razones para que escuches Europa FM.
2: Cada mañana te despiertan con el programa Cuerpos Especiales. Eva Soriano, Nacho García y Lala Chus tienen el mejor humor de toda la radio.
3: El pato iba en autobús porque iba en la guagua.
2: Las 24 horas del día, muévete al ritmo de tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre. Los estilos más variados, menos ese que no te gusta y sin la repetición de otras emisoras. Europa. Y si te gusta la música en directo, no te pierdas la cantidad de conciertos y eventos exclusivos que preparan para sus oyentes. Lo sé, ya te he convencido. Europa. Escúchala en europafm.com y sus aplicaciones gratuitas para iPhone y Android.
4: O vindeiro 12 de agosto, a Coruña vivirá un fenómeno histórico, unha eclipse total de sol visible desde a cidade. A fase parcial comezará ás 7:30 da tarde, pero a xoia do evento chegará ás 8:27 cando comece a totalidade. Durante o redor de 76 segundos, a lúa cubrirá por completo o sol, deixando ver a súa coroa e mergullando a cidade nunha breve escuridade de solpor. O astro rei estará moi baixo, a uns 12 graus sobre o horizonte, polo que é imprescindible escoller un lugar con vistas totalmente abertas e cara ao oeste. Un espectáculo irrepetible que non se vivía en Galicia dende hai máis dun século.
5: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
6: Estás

0: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
1: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
2: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender. Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Crónicas dende Finisterrae con Pepe Formoso.
5: Ben guiados por Pepe Formoso, presidente da Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, nun percorrido que nos propón cada venres. Hola Pepe, boa tarde.
6: Hola, muy boas. Aquí estamos intentando trasladarvos esa necesidad de visitar a Costa da Morte.
5: Outro día por territorio de Lira, por Carnota. Oxe, que nos propós?
6: Pois mira, oxe, aproveitando este día e estas condicións meteorolóxicas, que mellor que dar un paseo pois á beira do mar. Pero un mar que representa perfectamente o noso territorio. Propoño-vos oxe percorrer Camariñas, concretamente Reira, un paseo que podría arrancar tranquilamente dende o cemiterio dos ingleses, que sabes que recorda e é onde están os restos de 173 persoas que desafortunadamente tiveron un percance, o seu barco Serpent afundiu un día de temporal nas nosas costas. De 176 persoas só sobreviviron un 3, 173 persoas que viñan un barco da Marina Británica, pois pereceron e ali hai un cementerio. Pois dende ali ata o faro de Camariñas, eu considero que aí está a esencia do noso territorio. Un territorio virxe, paseando cara ao mar, non ves nada máis que o cementerio por un lado e por outro lado ao fondo o cabo e o faro Vilán, que te invitan a dar un paseo tranquilo, repousado, respirando o que é todos eses aires da Costa da Morte, ese mar, esa salinidade, ese yodo que realmente te inspira e que te sirve para continuar nese paseo e pouquiño a pouquiño ir achegándonos nun paseo que non é corto, podes leválo tranquilamente a unha hora, hora e media, se ti queres, sempre sin dificultade ninguna, e percorrendo dende a duna rampante, unha das dunas rampantes máis altas de Europa, que están tamén en Ponteceso, pero tamén en Camariñas, ali, unha duna rampante, sabes que é unha duna que obviamente que cos ventos vai subindo pola montaña e obviamente, por tanto, ten ese movimento e vai ascendendo por a ladeira dunha montaña, e dende aí comenzar a andar repousadamente, tranquilamente, ata o cabo Vilán. O cabo Vilán, sabes que é onde está o faro, co mesmo nome, que é o primeiro faro electrificado de España, precisamente pola presión que sufrimos. Entendemos todos que daquela época habría bastante logo desa catástrofe de ese naufragio, para que a Costa da Morte fora un pouquiño máis segura. Ata ese momento os faros non estaban electrificados, e o faro do cabo Vilán foi o primeiro faro electrificado, e bueno, queda para os anais da historia, non? Que eu considero tamén, con todos os respetos a todos os faros da nosa xeografía, e xunto co emblemático faro de Fisterra, que o cabo Vilán o rei dos faros, non? Está situado nun outeiro, nun escarpado, alto,

0: que marca todo un territorio y que realmente pues resume un poco a historia de todos esos naufragios que se producen na Costa da Morte, que se produciron afortunadamente xa máis dos que se producen na Costa da Morte e que deixa constancia da nosa historia, que ten unha relación directa, non? De feito, a primeira vez que sae recollido a palabra Costa da Morte precisamente no ano 1904, donde un periodista británico recolle Costa of Death, e tamén un periodista dun diario que xa non existe, que é o noroeste da Coruña, que tamén recollía a Costa da Morte, que todos entendemos de que era o resumo de do que realmente os romanos lle puxeran por nome, non, que era a Costa da Morte do Sol, e que desafortunadamente froito do tráfico marítimo da Revolución Industrial e do tráfico bueno, de todos esos barcos que pasaban por as nosas costas, bueno, pois moitos deles en temporais desafortunadamente sucumbían a esa forza do mar, e que ao final ese termo quedou en Costa da Morte, non? E eu creo que ese paseo, sí, ese paseo resume perfectamente o que é a Costa da Morte nun paseo curto, donde realmente vas vivir esa esencia do noso territorio.
1: Mar bravo que marca territorio e que pois precisamente denominación, nunca mellor dito, dun territorio, esa Costa da Morte marcada por ese rumbo, esas historias e esos finais ás veces tráxicos, e outros finais felices como este, que chegamos hoxe con Pepe Formoso, que cada venres nos resume paisaxe e tamén paisanaxe de ese territorio que coñece ben. Pepe, ata outra, amigo.
0: Un saúdo, un prazer, e voltámonos a escoitar.
2: Non podo máis, un dolor insufrible.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el Seguro de Salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Comeza o verán con Noites Méndez Rojo. Regresan por terceiro ano consecutivo, consolidándose como unha das experiencias culturais máis singulares da Ribeira Sacra. A próxima cita será o vendres 3 de xullo, de 9 a 11 e media da noite, na Adega Vía Romana, co DJ Seth de Ortiga e Natalia Ferviu, dous referentes do panorama cultural actual. Consegue as túas entradas antes do mércores 1 de xullo en méndezrojo.com. Música, gastronomía, viño e paisaxe en Noites Méndez Rojo, na Adega Vía Romana.

0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Boas tardes, Luis. Boas tardes a todos os ointes de Gente Viajera de Galicia. Imos a por unha nova etapa do camiño que estamos a facer todas as semanas cara a eclipse do 12 de agosto.
2: O 12 de agosto, Galicia será protagonista dun evento único, unha eclipse total de sol. Desde a Xunta de Galicia, ofrecémosche este espazo para que goces con coñecemento e seguridade dun momento irrepetible.
1: Esta etapa é moi especial porque vamos a facer unha serie de recomendacións literarias para todos os públicos relacionadas coa eclipse. Este camiño a eclipse do 12 de agosto, hoxe especial recomendacións literarias. Da man de María Pousa, que é a coordinadora da Asesoría de Bibliotecas Escolares de Galicia, fálanos dunha iniciativa, son as maletas viaxeiras, que é unha iniciativa que se pon en marcha nos centros escolares, con recomendacións literarias que non é necesario pertenecer á comunidade educativa, é para todos os públicos.
3: Creemos que os libros acompañan os nosos camiños, nos axudan a entender o mundo, nos proponen preguntas, retos, respostas, nos axudan a coñecernos mellor. E que, bueno, que necesitamos unha selección de lecturas para acompañarnos neste acontecemento extraordinario que viviremos no mes de agosto. Temos unha acción desde Asesoría de Bibliotecas, que son as maletas viaxeiras. Entón, son unhas maletas con unha selección de libros, en este caso, a maleta viaxeira de Eclipse ten 24 títulos, que o que pretenden é, bueno, que se elevan en préstamo aos centros educativos e lle sirven un poquinho tamén para conformar a colección das súas bibliotecas escolares e acompañar en procesos

0: como que imos vivir.
1: Pero insistimos que tamén eses títulos, esa maleta viaxeira con esas recomendacións especiais de leituras de cara a eclipse do 12 de agosto, están disponibles para todo o público a través da páxina web das Bibliotecas Escolares de Galicia. A ver, anotamos as primeiras recomendacións, María.
0: Primeiro vou empezar por 4 títulos que falan directamente das eclipses, ¿no? Desde varias perspectivas. O Manual de Observación de Eclipses de Sol, de Editorial Mar Combo, que fala do trío de eclipses que vamos a vivir na Península Ibérica, porque non solamente está o total de este mes de agosto, sino que teremos parciais no 27 e no 28. Entonces, un pouco acompañarnos neste proceso. Luego hai un libro que xa é para rapazada, que non é tan sesudo, pero bueno, moi asequible, que se chama Eclipses, que da colección de Mentes Curiosas que temos de SIC, e que, bueno, un pouco vai relatando o que é unha eclipse de sol, as eclipses que se viviron, e un pouco acompañar pois, os máis novos e as máis novas con o conhecemento deste fenómeno. Hai outro que tamén é moi bonito, que é Eclipses, Historia e Ciencia de la Ocultación Extemporánea del Sol, que é de Moncho Núñez, da Editorial Guadalmazán. Moncho Núñez pois, é moi coñecido en Galicia, porque foi o director dos museos científicos da Coruña. E, bueno, aquí o que nos fala é un pouco o relato histórico desde esos tempos da antigüedade, no que esto era como algo demoníaco, ¿no? Había moita superstición alrededor das eclipses, ata actualidade, donde pues, a comunidade científica pues, ya nos fixo coñecer todo o que hai alrededor de esto, que non é ningún fenómeno nigromántico, sino que é outra cosa. Uh-huh. E logo hai tamén un manual que se chama Eclipses, el Sol, sus eclipses en la ciencia, la historia e las artes, editado por Geoplaneta, que tamén é o CSIC, que, bueno, este é un libro enciclopédico que ten moito contido. Evidente, non é un libro para leer dunha sentada, pero, bueno, o que podemos volver recurrentemente, ¿no?
1: Libros centrados na eclipse e libros que nos falan tamén do espacio.
0: Hai 2 títulos en galego que son distintos, tanto no público destinatario como no formato empregado. Un se chama Gravidade Cero, que é de Renato Ortega, editado por Cumio. É un álbum documental bueno, que acompaña a rapazada no conhecimento do que é a vida dos astronautas nunha estación espacial e na exploración. Uh-huh. E outro é Orbital, de Samantha Hardy, que está editado por Rodolfo de Priscila, e este é unha novela, pero unha novela que da fala sobre a vida de 6 astronautas que están 9 meses nunha estación espacial. Entonces, bueno, o día a día, o que debería ser corrente, pero que non é tan corrente, nunha situación extraordinaria.
1: E agora, recomendacións para os máis cativos da casa.
0: Un se chama Os Planetas, que de Editorial Juventud, e é un libro en cartoné. Estos 2 dos que vou falar son en cartoné, e, bueno, que achegan as máis pequenas e os máis pequenos ao mundo do espacio. E outro é tamén moi bonito, de Libros del Zorro Rojo, que é Cuando el Sol Despierta, e Cuando la Luna Despierta, Interrogando. Entonces, bueno, é moi sinxelo, ten unhas ilustracións fantásticas, tamén en cartoné, e son libros para explorar os máis pequenos.
1: E agora, 2 recomendacións especiais con María Pousa, xa non somente para lernos, por exemplo, achegarnos a unha das bibliotecas de Galicia, senón tamén especial agasallos. Se nos achegamos a unha libraría, a unha das feiras do libro, especial agasallos.
0: Temos un que é fantástico, que é da Editorial Saori Books, que se esconde en el cielo estrellado, e este xa nos leva un poquinho desde as constelacións aos mitos. É un libro que está todo editado en un azul noite, poderíamos decir, e no branco das constelacións e das estrelas, e que nos fala de eses mitos que hai en todos os países, ¿vale? En Xapón, en México, en Indonesia, tamén en países europeos. Entonces, a dobre página nos vai facendo como unha pequena adivinha e se abre unha ventaniña donde pues vemos unha constelación e se ponemos a contraluz o con unha lanterna por detrás, pues podremos ver un ser mitolóxico que se refire a esas civilizacións. Uh-huh. E coñecer un poquinho a mitoloxía dos nosos teos pues a través de outros países, porque non todos vemos o mismo en todos os lugares do mundo, non vemos as mismas estrelas, entonces é un pouco a cegarse. E remataría esta selección cun libro de poesía, que tamén temos incluído aquí, que é dunha autora galega, de Estibeliz Espinosa, está editado en Embora, e se chama Canto Cosmos, poemas de astronomía para caerse de ver. É unha selección de poesía que nos fala pues, do firmamento, e bueno,